0: alanga u kahle mathebula avuxeni bodon na vayeni va n'wina kwalani hayi bodon no mina vayeni va lava mi nga na vo kwalani hayi a ni seketeli nchumu ka vona nix a ni seketeli nchumu ku ri kahle kahle ne aka vana lava hi nga na vona sweswi ne a va le ku va dyondziseka nchumu impela n'wanuna a nga rhandzana n'wanuna kuloni n'wansati a rhandzana n'wansati kuloni hayi i mihlolo impela hambileswi va nge xidemokirasi hayi no he bodo ni ri loko va wa mina n'wana ne a ri wa mina n'wana a vuya na mfana a ku ri papa hi loyi makoti wa n'wina ayi a nga ni byela kahle ku ri no i swi tekela ka mani loko va nhina ni tisa sweswo ne laha ka mina va nge ku tshami ni nga va hlongole bodon e bodon a ni vula ni nga tipfinyinga hayi a va hi dyondzisi nchumu vanhu va nga kwalana laha mavonelo ya munhu wun'we laha aka sikhunyana block 20 ehansi ka muganga wa ndhuna elikana mchana papa a xilowa na fani mina hlayisekani emikhaya na vanhu va n'wina a katika n'wina
1: ndzi rhandza ku xoweta hinkwenu mehe mi nga vuyiseleni na vo va hini valava loyi a nga la exin'wana excellent so ni kumeka ka xikukwani so lexi mina a ni ta xi vula a ni ta ku a hi va sapoteni vanhu valava va dinga sapoto ya hina hi sukela swiswo hi va jaja hi ku xidyoho lexi hambi ni taku xidyoho leswi va swi endlaku a swi nga tsaliwangi swilo swoxe abibeleni ende ku na vafundhisi vo tala na van'wana lava tindhawu hi nga ri va khongela va ku ndleni ka swidyoho swo hindza leswiya ku na vadlayi van'wani va susa makhwiri mara a hi le ku swi jajeni hina a va swi tshikeli vona na xikwembu hi hanya hi sapotana vutomi bya mahlweni inkosi.